0: kannlastut kannrealam kannun kannun mimi ukfuktsalla gunani tuku maniliku a munnasu kan kaina kuntamak lizgal ge pitang yil ge tuku kutkam kituk kanallam khu a tamal kontru pakkan tok tamag mixugu a imuyit lagat kituk lagat uganis paka to kokku chila but nako dai matak sakit kanum chila ga kagut magu no ching naku gal git uni tak sugi sama kutam adu wustin sak sugi kut sok sugu a dang ni rutsudin a yong charasum ni magu tkani dagom chulun but dagom chuk хаглык яп кау хаглык чил кух на гидан ку натын гидан ку конгу да югни пичэ ярам ну на хат тау ку чил кух на ги чашия ду ку дот билан ку нэ рекнайз ли та ку ма кум та конгу да юпигни тахпим илло иллорсу ку тамаа гуд бичэг яратхани чүү гүрлүгүй чүүлэрн хүтлү агын гэрхтай чүүл тамаа гуд хатн тагуд хат чаккаах кнаги хатн долган хүг мууткураасум нинаа чилэр яагут ашиг гэлүг дангн гэлүг кан кайнах кан тага таллаа кагаам хүү бичүк лагаан лүдин Nakawai manna yuskuk paluk tahtaik sani kuigut ta chui natin asigludin ta gam tkit ngaht satni tama liludin ta katubya chan tamakunik tamakut muk illaq chikhami Uruwaqan shakht lakhtun asanun kui chaganun kui ton tamang kut bishuk vishkut immaigut chaygut chan lih chut katlaka kubya uit katlaka kignas totin biguni totin bijiguk tagam ilaq gulgulugu nasin ridabut awa yuk shogami aduktait kanum chiksuk ngat Kuinga aduk sainun gunasaka togam ni chukunirlu yuk fokshugi ulak pashani ma isu gagu chali nani 1600 chani awani chayu gunaunada kih pashukukla illohsu gudamagam Mae gegw bina yw cwgw da man. A'i bawn i'r llw cwg am byt na dwt na yw cwgw da. Yngwng sega na cwgw nawn na cwg da man dwm gyr yw bina yw cwgw. Mae yngwng rydwg a gongw da. Adda trich dyng naclach ach bwt li gael yng naclach da bach yw. Arn gyrl gwrdd fi gwrl dawm ioch dwlw da. Chong gyda byw symtchwn byw gynag i dawm. Chigi ma symtchwn. Dod yn llocha ma gwyd. A gan eich bag nabwg o gyrl gyd. Gan ymchtchwn lyd yng Nghymru gyd. Nabwg o gyrl gyd yn gydwch si a nag. Gafsa chagan i dawm. Asha gwrch chagan i byw gynag iach lwydig. Tam pissialiikun tamang kutkhchikaik tanginiigurluuni kiitan manna nunaavut chaiguchikuk. Maailman kutkhaniya ysvidulgiim naasinvilgum chiulagin kutkhani bichigayagaitkun nunatru piagaitkun biguunin asinuguyaksin asinuguyagluuni taam kawai akum Toka, kynik hamikut pillaakstumta tupakstaa sikkiikut. агын гээлм түн үм явах бодоттоо чих цуг нохун аш нохун нохун тайт хун гаагу үм явах бодоттоо чих цуг дотн бишку ма яах цуг ашиг яах тух хадн конгуда нудум сам наа уи сум ни тақс кнаагу манна нэксугу ярахпут бисугу ярахпут нанглуги нэкси юдугут нанглуги бису юдугут цуклагулдин тамаагут биугатусхут тоотн наан гаули нэкхули унгун сиули цук цуклагулда тоотн пиксаагалартугут саамут клугуусу такхайтхик путсук тамаана тамаагут тагуам кадн агишин нагуугал туккуут камхнкиин нуммиан калахтат ангудаммиан кунридуугут уум тагуам стулм кайнани нэккак айпакул ригнун кошигнэн кхкуни игнааминут таммай тамаана кани синг нагуугал гу катчигнаарфукнаарлу макухкаарфукна датсаун унаксиаламту кидаккуссаам игаают кнаиклаа тагунгуну ничигниспун гуд морнинг аарлу чаасилраа
1: и куяанаарфааллаа каяагаарлутэн тори акуллимиуяагалуниккалартэн тарингин кхтаартокулуккуиинга акуллимиунгоама я гоёгёг нилартаа каяагаагаакан а усигкхам кулуагхна а той накуккаркаарлуку пинритсаагаагаатагхам той а кан имутун канрутаркаарлаатун а тот нихтэ туқсуутэм тхун аёқлуни а агунаттагхам аасииккаа хангута иккунихха арнтэртүүт клукутар пилэрлхат ахкутиулаамта ахналлуу унгаакн каяагаарлуни пиллераа макууниктиулеқартарканк пилууни макут чиулааппут чаккааюннайтай чиумаккланаарлхоотгу иикитаки Umun jale kaya gaul ramun. Good morning. Tosu.
2: Hi, good morning.
1: Iki tak.
2: Hi, yuk tau ko makin kuin ka kumit tau ka ni ka tamang kumiyak muya katugam kanu ni chuk ni tuli kutfaktiya mani kuin ka mi isafit ni ilaku yutkatnik workshop akata ta kriya kutima kumit kuin khakmit maimani pinko hala miwita luta ikayut manna ikayut lan community ni tuknina chani ahan kasugu tin takin ruki tosu tamana kasun kitu miskak nutum sak atukuluku пилэм пикшкната нутум сэртугам атгулгу
1: и
2: тарингут
1: я хот тайм бэркаулутэн а уннормкка
2: уннормк хототэн камистэрх косхотугам май икин каппинко хала таюнгалритаюнгалутэн уннаақуртойчали уннаақучали нанганиурчэккутэн
1: Я тарингнахгут насэртүтэн.
2: Okay, nit ya kuya nak fani chukun dula.
1: I.
2: Green kami ni welcome mag moji. Okay, bye.
1: Ya kuya nak fakaya gawlutin. Ako na chali jiulikacht kamtnik homagunik piluta pilha akum kaya gawlit illita yomni pikcharin makutwani doch nang kakagalutin pilirit khwatin ijikkan lirahtan kalkha inexperience pak tamana doch ilpkumafkinaku or atuksaunaku ikita konikusali umun kaya gaulgaamun good morning. Nauka, dos.
3: Hi, good morning, Queen Agana Watmawa.
1: E?
3: A co, I pakasu. To kun bishamagani umyacht kshanga. Besalarang lirilre. Be your looking of good use taya to shut umyacht looking. Healthy children, you worked it. Dosu. Eat you. Nu har jag tjulrit nu när gasen stod i lämklo. Damman är då omgång tjära ut knackstaka på. Uxuxpajlen. Och gudjus bitus hukkait gudup tjära skluda uxumman. Då är damman är omgång som kukan utgaka. Good morning.
1: Ee, kuyana kwalkaya gawlatin. Ako na chali utakpikin kihluku makutwa jiulikakhlutin nun excuse me jiulikakhlutin makut pilrit nunani Khwatna amlgmi nunani pilrit makutta nunaligni toni jiulikakhlutin paqamun ilamkhnik taqwam nakmin ilamkhnik jallakat makut imikhiluki pipilakhtut nasunrit qappaerq qattamaana paanilu khonkutakkinguunnamtni ukuni khui nakmin ilamni siplingaamni malrukhaujugunarquk tammaantlrik toi tamaanat toi totn ayuqngan tammant kenataayerluukut iikitaki honikutsali yuumun qayagaulraamun good morning radio nipluki please
4: doashu khuinga qapaasnga
1: ii pamtun
4: khuinga qakfaralraamaakun kashilumuk ya michukuni ortoqan quyanaqkut miitaqkamtun qanqtuqallit doashu khankuta Tingulak po tumiyak, lukupit tukut, anaputa, tapot hakatang, walhak po to at tiwalhat. To asukang ko to tsalik nemta, huwag nisikilokhi nga, hakatang wang shuwag na sinema, kais to at tiwalhat. Magukotoy makakat, tiwalhat. To asu, kwanihwa, nitingak tukut ang yate, Nikuring katakaluting ang yat, kwanihwa, pagkisit, doasu, binanam ni, bichokulat at rayanag ni itlaktugot. Nuna ni kwasok tamani kuskok hagami. Nasang redugot, pulisak tangtug, search and rescue. Kuinga sutama but kuskok mun angia kunaya sign and reading a kama. Mali sutakama tang kalakto muak paspina mkmipu maluni. Miksuni, suhtuf kunani. Tama kun tanga lakstukut muak nitsna mi pu malut mkmi. Tama kutamani pist kaitjuitut. Police at search and rescue. Tama na kuskok fag nt. Tukan pinglunit to, chat puro ang lunit ng mga miso, chat mukhit puro mang lunit. Tama ko, pist kahit na rito, puro miso ang lunit ng pil rito, kag lukit puro kaksukit, tama kong, at chat puro lukit ako kaksukit. To, si kuigin si charito, miyakastang kitok, charito, kuigit mang lunit, Tanglah tu kut pingna murak puru-puru mawal ramah kami. Takkan taim puruk panglah tu tamani tonskan. Pist kali ni tamakut kuiritil doat ni puru malrit puru msara tulitul lakami. Kepukulutin pikun ngasin rok. Huangku tasu jalimani nunani uital rani. Kitkutun na cakirilukut chat puru malrit. Makami akwaraksuki. Matumakamay kang kriyukula. Pistikay tinritit murakpit purum syaralit ntakamit ang manikus kukwagam. Kwasukawat nunatyok niwitang ramta. Samagut kipukuluki. Pichukulaut klakay tayo purumafkinating pekata. Nasaks tayo tamagut pichukulakatut. Masina ko na tiyala kaya ko doon eh. Matumgam kang natlo kalak to. Tamatumg police at search and rescue ang yang kakunang tamagunit buhum siya katuli na kitsnaani. Kpukulugi pehkawut. Kitak ko matumgingan kang natlo apakah orang ramta bicara kerana ini ramta mulai shooting kok kita kuah unam ketak kami tak nanti ayah kuat mungkin orang tu asyik lucu unam konas lucu biu mukhu cipta matum kan kalas renga jadi su kengkau kuna
1: At tuwis ko mas sa umiyak suku.
4: Kita
1: kwa. Bye. Iy, kaya nakwal kaya gawlutin. At ako na tiyali utakpikin kihliku tiyali magutkwa at peka mong ilamak na tiyali tiyalakan kita kwa na tiyali umun kaya gawlutin. Good morning. Hello? Bukun nariling oktang.
4: Toto.
1: Iikitaki.
4: Ako na tanul ko dam kalakasyo di tao na pinritif kakaluku itihuting suti tekatahatang piyutalakit kansilasin namin kansilakaluku nas paluk toti. Kaya na kutibay.
1: Ii, aku nak doy jali, kakit nak sakaki kaking nak sugu ping nak kacarim ku, aku kuda jal lekan kapilu ting pekata, mana ams kunik ih wah sugu bitot, experience sakit, nasub kena kudot. Kaisun tam jalem ayas kalit na gumalutung tamatum tunginun certify aw malutung su tamana amsgme makuninuna khagni chaun rituk atoi ukan khpak tangwaga putamana tamak sagmeng nuna Nunalligat ukutot na yukut. илүү нуттаан макут нунаалин киллутин биллерит тоовт нунаанун иллауллутин пааққаман тапхнаққаллиниқ тамаана аа нуттаан тои чаллаангэлхкақ тапхнаққлуни аам тох тама тауккуммиунгуф кнаата тангвимхтгут а тотн той аюуққ а питчиун рилингурмак канқума кеқаяагаарула пиннаагаанга а тахуам той тотн тамана аюуққ таум конгута а Makuni nunah pahani wit witaluta pingangilgani challak pitkluku upahdugut. Ikitaki. Kitakata kakani sami. Kitu mktang kakumtaika yunah kshamk usakluku ikayo nekput. Pihut.